0: Točno u 6 sati i 9 minuta poželjet ćemo vam dobro jutro u programu Radio Zadra. Pred nama je još jedan, kako nam najavljuju, prekrasan jesenji dan. Nadam se da je ovaj vikend iza vas i za nas prošao u redu, da je bilo mirno, da vam je bio ispunjen. Vjerujem da je, barem što se vremenskih prilika tiče, bilo je baš lijepo i onako za odlazak u prirodu, a oni koji vole ovo bablje ljeto i odlazak na more. Ivan Perica jutros je za tonskim pultom, ja sam Silvi Končurat i još jednom želimo vam dobro jutro.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

Nakon poziva na 314 i 315, evo i jedne poruke na naš WhatsApp broj telefona, piše nam Šime, to jest ne piše nama, poruka je kratka, valjda će ona koja je upućena shvatiti o kome se radi. Šime je jednostavno napisao: dobro jutro Daniela. Daniela, evo, dobro jutro i od nas.

0: 8 sati 47 minuta, idemo primiti još jedan proziv jutros. Dobar dan, izvolite. Halo, čujemo li se? Telefon je zvonio, ali čini mi se da nam je neko pobjegao, jako ovako slušajući.
1: Nije tu, pobjega, nije.
0: Ajte, kažite.
1: Ajmo ponovo.
0: Kažite.
1: Imam problema s ovim mobitelom, nešto mi ne kaže, sketina se javi, pa number, ne znam što je, a novi je mobitel, znate kako me ljuti.
0: Da.
1: Ona gospođa što je rekla malo prije da ćemo ovoga, prostora nekom drugom, prestati nije mogla govoriti još dalje. I cijelo vrijeme sam ja jadna tipkala, međutim ova non stop. I bez obzira na, ako neko govori, isto teško dobijem, ne znam zašto.
0: Da.
1: A znate što sam vas htjela moliti? I da li, od 23.7. ja na WhatsApp vama pišem, niko nikad mi ne odgovori ništa. Je li u stvari do mobitela ili do vas, ili pogledate, ne znam. 23.7. evo.
0: A moram pregledati te datume pa vidjeti što se zbiva.
1: Je,
0: može?
1: Niko nikada.
0: Dobro.
1: Nekakve porukice pošaljen. I ovoga, pa mi to, ja sam već postavila pitanje Suzi. Onda ona je rekla, znate što, ne gledamo uvijek. Pa mislim, zašto uopće reklamu bacate da zovemo na WhatsApp, da
0: tako
1: pišemo.
0: Tako je, u pravu ste. Dobro,
1: je, tako.
0: Je li imate vi meni reći što za tiramole ili?
1: Tiramola, ja kad ita i sam je odmah vidjela. U centru grada smo živili.
0: Dobro.
1: Znate di apoteka Donat?
0: Da, naravno.
1: Ne, Donat.
0: Ova, ko četiri kantuna.
1: Četiri kantuna.
0: Dobro.
1: E, onda je onaj prvi portun. Unutra ima dvorište veliko. Sve je to bilo izmrežano sa tiramolama. Tako da moje djetinstvo je odmah tiramole vidjelo. Normalno, svi su vukli robu. To je naš identitet, dalmatinski. Bez njega ne može. Ja i ovdje imam, normalno smo dvi, jednu kraj druge.
0: Baš tiramole, jel?
1: Tiramole, da. Tiramole.
0: Baš dobro. Odlično.
1: To je našušna potreba, u stvari, da se lipo roba i suši i zrači usput i svašta možeš baciti na tiramole.
0: A je, ali na neki način nam je sad to već i postala i kulturna tradicija. Nije to više samo da je korisno, nego je nekako prepoznatljivi smo po tome.
1: Tako je, to je naš identitet.
0: E sad, nama su bili prijatelji kao da Europska komisija traži od nas da ukinemo tiramola, onda su oni to demantirali, naravno.
1: To su gluposti u stvari, ukinuti. Ne, mama kati.
0: Da.
1: Ni usnu, ja nisam za to, nema šanse.
0: Dobro, imamo još jedan glas
1: uvijek.
0: Za. Istina. Hvala lijepa, gospođo Kano.
1: Veliki vam pozdrav još jedan put, ugodan dan i svima pozdrav.
0: Također.
1: Živjeli mi.

0: drugi Golf četvorka, 1.9 TDI 2001. godina proizvodnje, broj mobitela je 098 840 196. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Samo zahvala Radio Zadru što sam imao, sve odšlo.
0: Sve je pošlo.
1: Sve odšlo, oba auta su odšla, ljudi zadovoljni, sve kako sam rekao, tako je bilo.
0: Pa baš nam je drago zbog vas. Eto, vi zovite opet ako budete imali što ponuditi.
1: Ako nešto bude treba, eto jedino što nisam uspio naći most za rakiju.
0: Nikako, jel?
1: Nikako.
0: Eto, na, možda sad...
1: Prodaju grožđa, grožđe, nemaš od grožđa rakiju.
0: Da, onako da, da. Te... A može neko sad čuje pa nazove, sad ćemo vidjeti. Da, nikad ne znam. A kasno je, je, da, je, upravo ste. 10. mjesec je došao. Dobro, nema veze, bit će više sreće do godine.
1: Ako Bog da.
0: Tako je. Hvala na pozivu.
1: I vama, pozdrav.
0: Pozdrav. Eto, tako lijepo kad se priče lijepo završe, kad nekako posredujemo između naših slušatelja. 314, 315 i dalje čekamo vaše male oglase. 9 sati 23 minute su trenutačno, kasnimo s moštom, ali prodaja automobila ide očito. Možda i vi nudite nešto ili vam nešto treba ili biste nešto poklonili, nečega se riješili. Dobro je činiti dobro, pa ukoliko imate nešto, slobodno nas nazovite. Imamo poziv, dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: E, dobar dan.
2: Prodaje se kauč na razvlačenje sa sandukom za odlaganje stvari.
0: Dobro.
2: U vrlo dobrom stanju je. Javiti se na broj telefona 091 322-8155. Inače kauče i na razvlačenje.
0: Aha, može biti krevet, da.
2: Da, da.
0: Odlično, evo
2: hvala
0: ga.
2: Vam puno.
0: Vama isto, pozdrav. Ajmo vidjeti, kauč na razvlačenje. On ima i sanduk u koji možete pospremiti posteljinu, zimsko, ljetnu, kako vam paše. Broj mobitela 091-322-8155. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan. Prodajem Renault Clio, može biti u voznom stanju, sitni popravci.
0: Znači nije registriran, je li tako?
3: Nije odjavljen, da.
0: Ok, u redu.
3: I prodajem 4 gume, dimenzije 185, 55, R15.
0: Dobro.
3: Na broj mobitela 098-219-065.
0: U redu, zapisano. Hvala lijepa.
3: Hvala, hvala i vama.
0: Pozdrav. Doviđenja. Dakle, Renault Clio se prodaje, trenutačno je odjavljen, ali uz stvarno sitne kvarove može se popraviti i registrirati. I prodaju se 4 gume, dimenzije su 185x55, R je 15, broj mobitela 098-219-065. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Kažite.
4: Ovako. Stari bračni par traži skrbnika, doživotnog skrbnika.
0: Dobro.
4: Ali ne bi ostavila u eter broj, nego osobno, pa da vi date.
0: Ahahahaha, a kako ćemo mi to izvesti, ja ne znam.
4: Pa kad prekinete da, vas, da me nazovete.
0: A kako ću vas nazvati kad ne piše mi vaš broj?
4: Ne piše.
0: Čekajte trenutak, samo malo pričekajte. Evo ga, ja ću vas nazvati nešto kasnije, može?
4: Dobro, hvala.
0: Pozdrav.
4: Dobro.

0: bračnom paru, slobodno neka nas nazove pa ćemo mi proslijediti broj, a da ne bude ovako javno u eter. Idemo dalje s vašim pozivima, dobar dan i vama. Halo.
1: Halo.
0: Kažite.
1: Imam jednu jaknu, sumradu ti sam radio, imam jednu jaknu od Nerca i broj je 44-46.
0: Dobro.
1: Na telefon 091-355-4906.
0: Zapisala sam, hvala
1: jeste,
0: vam lijepa.
1: To je znači pelc od Nerca.
0: Da.
1: Hvala,
0: to je fino nešto, je.
1: Ja, lijep dan, doviđenja.
0: Hvala i vama, dakle, prodaje se jakna od Nerca. Ha, čujte, još je vruće, ali dolazi zima, pa sad razmislite, broje 44-46. A mobitel na koji možete dobiti više informacije 091-355-4906. Idemo dalje s pozivima, slušam.
2: Dobar dan, Zora ovdje.
0: Dobar dan.
2: Prodajem, točila mi slika, prostite. Jer sam napisala sam poruku pa na mobitelu.
0: U redu.
2: Dobro, prodajem jedan flex.
0: Što prodajete?
2: Čekaj, opet točila, šajs. Evo. Jedan original flex šlajsa.
0: Vi prodajete, Slavica, što? Ormar? Što ste rekli?
2: Ne, Zura, ja prodajem.
0: Vi prodajete...
2: Jedan flex šlajfa.
0: Ja ne razumijem.
2: To zna onaj ko će da...
0: Ok.
2: Vincu šlajfa.
0: Dobro.
2: Telefon 099, cijena na ponudu, cijena na događaju.
0: Dobro.
2: Na dogovor. 099-19-203-29. Nije skupo.
0: Dobro, ajte ponovite još jednom što prodajete.
2: Flex. Ja sam na njemuški napisala, pa moram...
0: E, razumijem.
2: Vintušlajfa.
0: Dobro.
2: Original Vintušlajfa.
0: Zimski.
2: Onaj ko hoće da...
0: Da, znači, dobro. Hvala lijepa.
2: On je original pravi. Hvala vama, Bugo Bog.
0: Pozdrav, eto tako, ko zna, zna. Kome treba ovo što se prodaje, neka nazove 099-1920-329. Idemo dalje, još malo trebaju mali oglasi, ukoliko požurite još stignemo primiti možda, a čini mi se još jedan kao šlag na kraju, jer u 9 sati i 30 minuta vrata ove naše male posredničke trgovine se zatvaraju sve do sutra u isto vrijeme. Imali smo puno raznovrsnih oglasa, nije se ništa poklanjalo, to mi je uvijek žao, ali možda više sreće bude drugi put. Još malo pa nestalo, gotovo, dakle 4, 3, 2, 1, mali oglas i Radio Zadra su završeni.

0: На броду нас є троє. Уз мене є і морнар, і фармацевт, наравно, кој одражує посао са лековима.
1: Доста то, наравно, увек, као што и треба бити живо на терену. Ево и данас нас прати бура. 12, јел тако је, отока, којих, локација којих обилазите. Svaki dan je, da tako kažem, druga priča.
0: Svaki dan je drugačije, da. Koliko god se vi trudili unaprijed definirati rute, more i vrijeme je to koje diktira cijelu priču, ali evo, ne biramo. Odlazimo i dolazimo kod ljudi. Prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu i jako malo dana nismo vozili tijekom cijele ove godine, mahom nisu vozili ni trajektne linije tada.
2: Ala, guc, ala, ala.
3: Veslaj, Tolka. Sam je gledaš, šta ti je? Veslaj.

0: I dalje smo pričama vezani uz more. Naime, velolučki stolar i samouki kipar Miljenko Surjan, koji je u pola stoljeća bavljenja umjetnošću izradio 100-tinjak skulptura, Zadranima je predstavio svoje najnovije ostvarenje, drvene skulpture morskih motiva inspirirane ribljim kostima. Prva izložba tih motiva otvorena je upravo u Zadarskoj galeriji Zadar Art. Miljenko je našem Vladimiru Šetki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblje kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Yeah.
1: Koja je to riba?
2: Ima pauk, je konkretno ona kost, to sam vam pokazao, to je pauk, ima u glavi to, ja. Dvije kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, lijevu i desnu. I da, sam je onakako sa ono glavu, malo izi, sisao ono što je valjalo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja ovo mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona nama, ona je prva, to se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, šta ti ima...
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne da, ja imam još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje. Kad sam to pogledam, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A koja kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, kad staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš da iz kojeg, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su naj, onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galeb, poprije da galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali.
2: I evo je viš, metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo ti jedrilica, ja ću ima i ovamo još, na.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To ovo je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrilicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako radi, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to je isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa neku gore palubu od jedne jakte, i onda su ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jeli? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, i zahvala je materijala, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, ono unutra, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
2: sve
1: skulpturu,
2: povezao, drvo? Sve sam to povezao i na primjer svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedan.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao. A svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sam 2 godine radi. Ne svaki dan. Jer svako, oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broj, ali...
1: Ima ih 30-ak činjenica, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drugu, ono... ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za vanka okrenuti, nego za unutra. Znači, kao pade riba ili neka. To nema više ni ona na trak, nego je samo ide vam u stomak. E, a to je sve, ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je, to je to. I to je šupio unutra, sam to je sve skopa, to je bilo. I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, da nu pogledam malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, nije tu nabačeno, nije platat, ono što neće, neko zub ima. U komadu je to svaka ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i doleka isto tako ovako i ovako široko.
1: Ili znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Tako da radim s drvom, od drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu di ali to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take. Naprimjer ovo. I kad potegneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio i to

0: veče...
1: Ne, ne, bo nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je dostala nalipit s tri komada se radi. Ili ono nam, oni sa ima širine, pa sa spoje dva, ne, ne. I tako radi. A bilo je boje za nema komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
0: Ali koja lipa je drilica?
1: Lipa, evo, to onako iz Polinezije tamo ima ovi. Je li tako? Evo, ja ću ti još pokazati.
0: E, može.
1: Pa ćemo usporediti. Vidiš, ovdje još ima, evo, nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ove. Viš koliko je to tako?
0: A to je pol milimetra.
1: E, sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako ovi koma. I ova širina. E sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
0: Treba imati alat za to.
1: A ima svašta. Svašta se to rode. Prvo ide od neke pile, pa se to dobar rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, staklo. Ove, na primjer, pukne mi staklo, ja ga, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi pukne malo na polukrug. I to mi dobro dođe da ove ovdje neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je ta priroda se poigrala sa to, ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje, ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze, ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
0: Priroda je čudo.
1: Evo te vidiš, i to ja nisam primijeti do kad sam počet završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačao je ovi cili, boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačao, isto s ovima, vidiš. Sto tim kostima ojačao je ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi, pa malo se zainteresira sam sebe.
0: Mili, hvala lijepo.
1: I tebi hvala.
2: Ovdje Janko Jelenčić i ja imam starega malo brata,

0: A, bio to Mick Hucknell, Simple Red i legendarni Stars, 14:41 minutu, i nisam ja sam ovdje kroz popodne, ima nas tu čak tri mušketira. Njega znate iza 17 sati u roller coasteru, a danas smo uživo zajedno, Denis i ja. Denise,
1: Tome, dobro mi došao.
0: Ajde da i tebe trebim jedan put u eteru uz teži nagovor, evo nas popodne.
1: Evo, mogli bi onda najaviti par novih singlova.
0: Zašto ne?
1: Koji se vrte diljem zemaljske kugle.
0: A ne samo kod nas.
1: Irci bi nam rekli silencio.
0: Silencio?
1: Znači, stampa. Legendarni irski rock band U2 najavili su svoj 16. studijski album Carnaval de Lu, koji bi trebao izaći 13. studena. Riječ je o njihovom prvom albumu s potpuno novim materijalom nakon 9 godina. Eto, radi se o grupi U2, o novom singlu Silencio. Video su snimili u Mexico City-u i tako dalje i tako dalje. Nećemo daviti ljude, ali još jedna legenda ima novi single.
0: Pa čaj, svira gitaru, još uvijek svira, kažu da neće umriti nikad i da će naživiti svoje čeri koliko je star. Zove se Keith Richards, koji isto ima novi single, a njegov se novi nalazi na soundtracku za igricu koju svi čekate, to je Grand Theft Auto 6, koji izlazi u studenom. Njegov novi single zove se Bright Lights Big City, pa ćemo čuti njegov band, pa njega solo, U2 i Keith Richards.

života ako daješ nekomu sve previše. I onda se naravno razvečaraš, onda to boli malo više. Ali, no dobro, evo, samo što bi trebali primjećivati kolege i kad je tužan i kad nije i tako dalje. Ne može mornar gledat što je meni, ja trebam gledat što je mornaru ili mazaču ili čistaču i tako dalje. Taj ego trip je gadna stvar i moj savjet, evo svima, probajte ga zategniti, ja ga imam. Samo što brod je, na primjer, evo LNG je 280-300 metara, to ne da je premalo, premala mi je flota. Onda kad sam sebi priznaš svoju manu, vidim da mi je premala i ova galaksija koliki mi je eko. Nisam ga prepoznao, to je to sa 29 godina. Šta ćeš ti meni govoriti, ko je do sad popravio to, niko to nije popravio, 10 ljudi, ne, ja sam popravio, ja. A ne vidiš se. Hraniš se, družiš se s ljudima koji je ti si, briga njih za tebe, imaju korist od tebe. Ne znam koliko sam ljudi pomogao i drago mi da sam im pomogao. A isto tako veliki broj od tih, jedan jako mali postotak tih momaka je dan danas sa mnom u dobre. Ja nisam s nikim se svadio, nego kao nekako bježe, odmakli su se i tako dalje, što mene ne smeta, meni je drago, svaki put, 100 puta kažeš razočarate neko, neću više pomoći nikome, a ne možeš protiv sebe. Želim ih opet naučiti pomoći im u kojoj god prilici, to ne govori o njima, to govori o meni. A oni će onda opet naći svoju sreću, doći ovo, na ovo moje, ja se nadam jednog dana. Nađeš svoj mir, bilo u privatnom životu, teško je kad te privatni život doma nervira, na brodu se to ispoljava jako loše, ne govorim samo za moj slučaj, ostao sam, prekinio sam plovidbu 2012. Da, oko 2012. sam prekinio plovidbu, ostao sam radi kao superintendent u svojoj firmi u Golaru. U Splitu 5 godina sam radio u uredu, jel? I to sam imao uvjete koje se nikad više neće ponoviti, daleko od toga, ali taj dio je postao dosadan. Svi pomorci, ono, ajme, još samo da mi je lako je tebi, da mi je ostat kući, da mi je radit kući. Probao sam to i ne možeš, ako si se odlučio biti pomorac, onda si pomorac. Stvar je vrlo jednostavna. Kad sam na brodu, evo, kao upravitelj, to je isto možda jedna stvar, ili zapovjednik broda, onda si broj 1 ili broj 2, doći do te neke svoje funkcije, jako jasno je definirana su pravila ponašanja i rada na brodu. Znači, sve piše, samo slijedi upute. Dok kad dođeš u ured, to je jedna skroz druga sredina. Ne možemo kriviti ljude koji nešto ne znaju, a ne znaju jer nikad to nisu osjetili. Ne možeš ni njih kriviti, ko što mi nismo s broda osjetili. Mi smo pobjegli kući, kao da ja budem sa ženom, sa djecom, da budeš kao s obitelji, nije to razvojeni život, da me ne valja. Ali onda mi ne odgovara šta doma, meni barem nije odgovaralo, što ne možeš to promijeniti. To nije moja kompanija, tu su pravila malo više u sivoj zoni. Svaka firma je tako, dok nije tvoja. A onda kad je tvoja, opet briga za te radnike i tako dalje, kako pojmiš, jedna me to sve skupa malo mi je dosadilo. A dosadilo mi je na način kad je, pričamo o novcu, na primjer, sad nekad ne možeš dobiti, kaže, plaću kolika je na brodu, zato što na brodu se plaća, sva ste baš radi tog odvojenog života. To je dio koji mi pomorci zarađujemo, ne zarađujemo mi plaću, nego neko moralno nam daje tu odvojenost od obitelji. Trebalo mi dugo godina to shvatim. Jer ova plaća ovdje je nekakva naknada za rada, tamo je plaća ta odvojenost od obitelji. Jedna dođeš rade u tehničkom barem sektoru, telefon zvoni 124/7, nemaš svog mira. Pored nekih uvjeta gdje mi je upola manja plaća, jer kao plaćaš pa ćeš imat nekakvu penziju, ne penziju itd. Ti ćeš putovati jednom 3-4 mjeseca godišnje. To je ono što mi je presudilo, oni molim. Pa čekaj, evo, ja ću putovati 3 ili 4 mjeseca godišnje za upola manje novca. Pa ovako plovim 6 mjeseci godišnje, pa imam duplo više, troduplo više novca i znam barem ko mi je šef, što se radi, kad se radi i kako se radi. Neko će reći sad smo nezahvalni jer da, nedjelju isto sebi organiziramo, brodovi u navigaciji imamo, barbiku imamo, roštilj. Radimo svoje kućice, pečenjare, do peke, do gradela i tako dalje, društva, bazen, ekipa. Tako nam je, kako nam je, ali nađeš tu neku sreću, opet se opustiš, nedjelja je reset, tjedno radiš i imaš svoj mir. Ovo kuće je jako nedefinirano. Ako ja donosim, presudilo mi je, dobio sam malo dijete i onda sam se naljutio na dijete staro 2 godine. Nešto sam pivko po laptopu pisao.
tako dalje, važe neke reporte, on je jedan došao za igranje, izbrisao mi to. Ja sam vikao na njega, kao kako mi to može napraviti, naravno, kako mi zamisli dijete od 2 godine koje željelo vidjeti svoga tatu, jel, u 8 sati na večer, kako on to meni mogao izbrisati. Onda sam zaklopio ta laptop i rekao i vratio sam obrazna komisar dana.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja

0: Miljenko je našem Vladimiru Šajetki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Ja.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kost sam vam pokazao, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvi kosti takve. Svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, livu i desnu. I da, sam je nekako sa ono glavo malo izisao ono što je valjalo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva. To se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, šta te ima?
1: Isto pavuk.
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Da, ja imam još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje vrste. Kad sam to pogledam, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A, koja je kost?
2: Kako, koja je?
1: E, iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš da iskoga, ali sve se ove kosti u glavi od riba. Raznih riba se izvuklo. One koje su onako, za oko dobre. I koje su mi sličile na nešto kako galeb, opreda galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali?
2: I evo je viš, metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Eto, mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo ti jedrilica, ima je ovamo još, da.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrilicu, a ovo sliče na galeba i onda sad te prve tako radi, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je Iroko, to je strano drvo tamo iz tropi i radi sa nekom gore palubodine jakte i onda su ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jeli? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, i zahvala je materijala, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
2: sve
1: skulpturu,
2: drvo. Sve sam to povezao i na primjer svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao, a svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sam 2 godine radi. Ne svaki dan, jer svako oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravi to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30-ak čini mi se, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drvu, ono, ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto, nisu za vanka, krenuti go za unutra, znači kao pade riba ili nekako, to nema više ni on na trah, nego samo ide vam u stomak. A to je sve, ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je, to je to. I to je šupio unutra, sam to je sve iskopao, to je bilo I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, da no pogleda malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabačeno, ni platat, ono što neće, nego zub ima. U komadu je to svaka ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i doleka isto tako ovako i ovako široko.
1: Ili znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Tako da radim s drugim, od drugim i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu di, ali to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take, naprimjer ovo. I kad potegneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je
1: njega. A što je ovo? Ka neki dubini djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je da spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još? Veće...
2: Ne, evo nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je dosta nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji dva, ali i tako radi. A bilo je boje za jedna komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa je drilica?
2: Lipa, evo, to onako iz Polinezije tamo. Ima ovdje, je li tako? Evo, ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš, ovdje još ima, evo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ovdje. Viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: Sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debela, kako ovi koma. I ova širina. I sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to rode, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas pa je pri, pa staklo, ove, na primjer, pukne mi staklo, ja ga, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ode neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je to priroda se poigrala sa to. Ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje. Ovo je naširina koja bi bila ono bez veze. Ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armirao.
1: Priroda je čudo.
2: Evo te vidiš. I to ja nisam primijeti do. Kad sam počet završavati. Evo. Ja vam blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačao je ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačao isto. S ovima, vidiš. Sa tim kostima ojačao je ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi pa malo se zainteresira sa sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.